imanallatik kanguichik wawkikuna panikuna, jovenkuna, wawakunapish, allillachu kanguichik. Kutinllatik mari, kikinkunawan kushikunapak kayta shamukuni. Kikinkunaka mana samashpa uyakun nikta uyashpami kushikuni. Chaymi kayshina uyanakunataka punllanta allichikunilla. Chasna kashkamanta, may radiopi uyakushpapish uyapaylla. Sino kakpipis, kikin uyaku, mana uyakuktaka, imashina mana yachay tukunicho, uyapangi. Sedita kaspa, yachachina kisgata kaspapis, mañapangi, usallami.